lantokchakriba isei sigiloinana ngasigi damakdadi tangka kasigi manipuri femisei lantokchaba madang sidaloichin jari.

Marakta na nga sige tamjari ba hello ladies ki. Studio gi telephone number mo ka na ning sing jage 8798803293.